kafasy miaraka neva te saraka te yady te tsalo iamijanona mpinamana mba voazina le fiavanana maherezy.